0: the N1 for you for me.
1: Free Film Fridays with the Eden Cinemas.
0: O bërë sa gjoha lidë në sërma se të të bërë u hapë në films, Lanka Films li hardur gjot, da posto mandek Minions and Monsters, andek Jackass Best and Last, u kolle il film duar Supergirl, Woman of Tomorrow, Toy Story 5 post hafna akta. Da u të sa të mërë të rafë kontejnën, të li andek të amel, dhe na atmana aktar të artë lungu at Bay Drive, Marajan u Gejlu, u Uma, të rëkurna edin jatu këtët hins, më ndokë këtët hins, Rita Talima film Uma Ando Maliku. Ta din il gjema il hintin istantik u a film li palissa etin t'vera gjoha lidin cinema. Se dik il hintin istanaj lek jena et nejn lek hafna fil verita bik chans vedir bahdam il par biljet il inkludu i drinks u anka il popcorn. Good luck al aktar tartillu.
2: And make sure you

0: Fraktal Gjem në kol, James Hype, i rëtuarëna dhe ka Be Mine. Po e në risëm e mbejp, a me ka lëshmëra unë uftë ti horë, ovjament hafë një këtarë. Po është një të kelë mua partë mëne, ka ndër Ray o anki Tyla, Jane.
1: Jamie, Taren and Wayne, on Bay Breakfast.
2: With Crosscraft and Clea.
3: Dhe një të kelë mua doar dates
4: në marru. Disastrous first dates.
3: Ma u dali anna disastrous.
5: Në të kelë mua në somma, no atli, në u fillu. E ata fillë të bishna të në proces. Ah, të rajë se e dora për vol. Ajë si hau dajë në somma. Nice. Së rinë kamuna, o dhe në birë ka dajë sa. Bida di helen ma, u ere na.
6: Në ka persona fër storje ta malë të lista, jajt në kellu mhabat të Titanic.
7: Gja, kura ma pëse këtë anë?
4: Ma ne kellë lafarit, mobile, o të vede që asham lë bjom.
6: E va më fër rosi, ke fos lë darë.
1: This is Jamie, Taren and Wayne on Bay Breakfast.
2: Back Monday when you wake up.
1: Bay.
8: Relax a little, sunbathe a little, swim a little, eat, drink and repeat. A day at Valare Voco's rooftop pool restaurant and bar means a lot. A little piece of paradise with magnificent views over St. George's Bay. Find out more and book today. Search Valare Voco.
9: I fancy a Domino's, don't you? Their $9.99 meal deal is on now. You get a small pizza, a drink and a lava cake. All for just $9.99 when you dine in or carry out. So what will it be? Margarita, ham and more, tuna twist, pepperoni or carbonara? Just bring $9.99 and a good appetite. Right now, at your local Domino's.
10: I'll miss wherever you are, buddy.
11: When danger strikes close to home.
12: Crypto!
13: You cannot give up on me.
11: Kara is forced into an unlikely alliance on a mission for vengeance and justice.
10: This does not look like this is going to end well for you guys.
11: Supergirl, now showing at Eden Cinemas.
14: Looking for a great time with your crew? Head to Dart Club at the Eden. With sessions starting from just €7 per person. AR darts with new ways to play. Now that hits the mark. Book now at theeden.mt.
15: Hey.
1: You're listening to Jake Kushgiri, 1 till 3.
2: With Miracle Foods, where great quality meets great value.